0: 小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，
2: 小处，天下委に対し、ことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上優杯から手に出会おう。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後ヤンフェイについてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除しろ。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
2: 梁飛が女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 谢谢吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
0: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生。那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院。
2: 后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？
1: 哦，对了，听说此人医术了得。嗨。
3: 杨飞，
4: 队长，
3: 队长，
5: 正要找你。
0: 查到什么了吗？
5: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
0: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
5: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟她到底怎么回事啊？你
4: 能怎么回事啊？
0: 这刘景怡的事儿我还没招呢，
4: 丫头添什么乱？
6: 不是队长，找那丁潇潇，那不是大海捞针吗？咱
5: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台那个电台又出现了。
8: 電雄山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
9: 私の不徳の致すところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
8: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
10: 現在济南に丁雄山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雄山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
10: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
8: 悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
11: はっ。
12: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
13: 嘿，
12: 去吧。
14: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
12: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: 我干嘛呀？大丈夫か？見つからないのか？早く出せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く出すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事して！バカ者が！
3: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 報告、妖怪で兵士にはコント犯人は不明です。
1: 何？
2: 梁飞、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
0: 急げ急げ急げ。
1: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
0: あそこだ。
1: おい急げ急げ。
0: おいおい。
1: 喂，
0: 快点！
1: 快点！
0: 快点！

0: く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画？
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁娇娇动到手的。
3: 哼，真是阴差阳错。哎，丁娇娇在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把她给送回去。
2: 放心，明白。
4: 杨飞，要不要留下帮你？
3: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンペイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには両陣いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个无消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这儿有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了。或者，你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨，放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 好。吃点东西。哦，
5: 这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小安没事就往中心医院跑，哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
6: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。哎，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
5: 哦，够香的。
6: 那是什么？
5: 哦，花。
6: 康乃馨。
5: 康乃馨谁啊？
6: 花。
5: 不就是花吗？
6: 刘景怡。一定是刘景怡放在那儿的。告诉我们他的位置。
7: 那个窗户盯紧了啊！
5: 别吃，不是你给我买的吗？你给我留点，我这。
8: 妈的，

0: 信者はいません。
1: 何
2: 報告。両兵は秘密病院で女八郎強奪、ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また両兵に会えたか。急に行くぞ、急げ。
2: はい。
3: お前は部隊を処分する
1: 。行くぞ。
2: はい、
1: 早く早く
2: 行くぞ、行くぞ。
1: おい、
2: 早く急げ。
0: 快快快快往里冲，快
4: 猴子掩护，
2: 快快快往里冲，前面一往回滚，捕まえろ捕まえろ。
5: 快快快，
0: 宰相，
5: 小心，
0: 宰相
5: 小心点，走！
1: 别动！
5: 别动！
1: 出来！
5: 都别动！
1: 出来！出来！出来！出来！
5: 坐这儿。
1: 出去！出来！出来！滚！
0: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
5: 好。
2: ここに逃げたぞ。
1: 注意しろ。
2: ここだ。お前ら、
5: 出て、
2: 離せ、離せ。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、ヤンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。您看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 事实已经很清楚了，动手吧，胡哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
1: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。报告します。
2: はい。うん。彼女知ってるか？もちろんです。私の助手です。助手ではないぞ。むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？
3: 彼女だ。君が情報局の久美子なのか。どうして黙っていたんだ。それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ。社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。 長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有しています。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。 今の唯一の目標、リャンフェイの殺害、そのために軍と閣下の協力が必要です。よし、
4: では朗報が来るのを待っているよ。はい。
5: 景怡姐，亚平，你比潇潇成熟。 这一路上，劳烦你看好潇潇。不会的，坐。梁飞一定跟你说了我想留下来的事情吧？说了，但是这件事情要征求你父亲的同意。只要你父亲同意了，我们肯定欢迎你。
6: 我想，你未必真的欢迎我吧？
5: 为什么？ 因为你知道我想留下来是为了梁飞，因为我喜欢他。为什么要跟我说这些啊？因为我知道你也喜欢他。亚萍，虽然咱们两个没有太多的交流，可我明白你的心思。 梁飞是个大英雄，你喜欢他没有错。你真的这么想？亚萍，咱们一起经历了那么多的事情，一起经历了生死。可是亚萍，你要明白，感情的事情是不可以强求的。亚萍，只要梁飞心中有你。
7: 我就会把我的感情藏起来，由衷的祝福你们。不管怎么说，我是不会输给你的。
8: 走，快点！
7: 梁飞，你个混蛋！我恨你！你怎么能这么对我呢？你，
8: 把他那个腿捆结着点啊，别让他跑了。
7: 哎，
9: 咋了？黑子，咱俩关系怎么样啊？挺好的。<笑>
7: 我也觉得，你看他这么绑着我，我特别不舒服。你别听梁飞的，给我解开。
9: 其实吧，我觉得你还是回去好。嗯，为啥呢？你要是在这儿出点啥事儿，我们担待不起啊。
7: 你担待什么呀？你个嘿嘿嘿嘿嘿。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: 劉小庵は武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、劉小庵がいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。
5: おっしゃる。看什么看？
6: 站住！
7: 武田信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
8: 放心吧，留着神。
9: 公干了，回去啊，给我向你爸带好。
10: 我跟你没完。
8: 梁飞，谢了。
7: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚平都出了不少力。
8: 走了。
5: 来了，快走！
10: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
7: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
10: 嗯。
7: 啊，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。替我照顾好他。
10: 放心吧，不用你管我。